0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I femte Mosebok 17 hade Herren givit Israel en lag för den som skulle vara kung över Israel, där det stod: du får inte sätta till kung över dig en utländsk man som inte är din broder, och han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er: ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Och när han har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren, sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Så löd alltså kungalagen Gud hade givit Israel. Och mot allt detta bröt Salomo, som jag nämnde i slutet av förra programmet. Men han hade en visdom som imponerade världen, och han var gränslöst rik på allt förgängligt som såg ut så imponerande. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 11, så fortsätter listan som visar hur totalt Salomo bröt Guds kungalag. Fastän han var utrustad med så mycket vishet. Salomos liv är det grövsta misslyckande vi läser om i det gamla testamentet. För som Jesus säger i Lukas 12:48, av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Salomo hade större möjligheter och förutsättningar än någon annan som någonsin levt på jorden. Salomos första felsteg var att han avskaffade inte de falska gudarna, som vi minns ifrån första kungabok 3, där det berättades att Salomo frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och de flesta menade att det var väl inte så allvarligt. Han offrade ju också till Gud, och ingen är ju felfri. Men det som för eld där. Och de flesta menade att det var väl inte så allvarligt. Han offrade ju också till Gud.

till Salomo. På grund av avgudsdyrkan lät Gud Jerobeam stå fram och splittra riket. När vi nu kommer till kapitel 11 så blir det ett vändpunkt. För hittills så har det berättats om Salomos vishet. Och berättelsen om Salomo har ju präglats av en positiv ton. Vi har hört om ödmjukhet och om rikedom. Och om enorma byggnadsarbeten. Om ära och inte minst vishet. Men kapitel 11 handlar om Salomos fall och om Guds dom. Vi läser i Första Kungabok kapitel 11 och vers 1. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. När det gällde kvinnor gick Salomo i sin far Davids fotspår men övergick honom suveränt. Synd att han inte också följde sin far Davids spår när det gällde andra områden i livet, för det gjorde han inte. Men kom ihåg att Salomo hade vuxit upp i kungens palats och han var helt okänd med den livserfarenhet och de strapatser och kamper som David hade utstått i livet. Och kom också ihåg att Guds klara order sa att när en kung har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den alla sina livsdagar, för att han må lära frukta Herren sin Gud, så han håller alla denna lags ord och dess stadgar och gör efter dem. Ha denna lagbok hos sig och läsa i den var dag. Det glömde Salomo. Han var inte upptagen av Guds ord, men av sin egen visdom och makt. Gud hade sagt om den som skulle vara kung i Israel att han inte skulle skaffa sig många hustrur, för att hans hjärta inte skulle bli avfälligt. Men tvärtom så var Salomo mycket upptagen av att samla så många hustrur han bara kunde samla. Och när vi nu går vidare till vers 2 repeterar vi också vers 1. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem och de får inte inlåta sig med er. De ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och han älskade dem. När det gäller den sista linjen i vers 2 tror jag att det är ett av de ställen i skriften där ordet kärlek kan bytas ut med ordet åtrå eller sexualdrift. Det var Salomos motivering. Han hade ju växt upp i ett palats fullt av kvinnor. Och han hade aldrig upplevt eller erfarit något krävande, något hårt eller manligt. Han hade aldrig varit fåraherde i vildmarken. Aldrig varit på flykt och bott i grottor eller jordhålor. Och när han blev vuxen tillbringade han tiden med att samla kvinnor. Vi läser verserna 4 till och med 6. Ja, när Salomo blev

blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren, hans Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Så kom Salomo att följa Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren som hans fader David hade gjort. Följde inte i allt, det vill säga han följde Herren, men bara delvis. Men Salomo var inte helhjärtad som David. Den lättsinniga kristenheten har inte någon rätt att uttala några smädelser eller något förakt över Salomos avfall till avgudar. För det är inte så väldigt många år sedan som också vårt kära Sverige betraktades som ett kristet land, där Guds ord präglade både landets lagar och väckelsens vindar blåste. Men när förnuftet blev Gud och människan började hylla sin egen vishet som Gud, så fick vi en kultur utan Gud. Och det är fruktansvärt allvarligt. För genom evangeliet hade vi fått större ljus än Salomo. Och därför har vi genom vårt avfall och vår otro och vår växande omoral en långt hårdare dom att vänta. Och vi läser vidare i Första Kungabok 11, verserna 9 till och med 13. Och Herren blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från Herren, Israels Gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom och som hade gett honom ett särskilt bud angående denna sak, att han inte skulle följa efter andra gudar, ett Herrens bud som han inte hade hållit. Därför sade Herren till Salomo: eftersom det är så med dig och eftersom du inte har hållit det förbund och det stadgar som jag har gett dig, skall jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta i din tid. Först ur din sons hand skall jag rycka det. Dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skall jag ge åt din son för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt. Och Herren blev vred på Salomo. Det var när Salomo blev gammal som hans många hustrur förde honom till fall. Men det var Salomo själv som la grunden till avfallet genom giftermål med dessa hedniska kvinnor. De starka intrycken av Gud hade börjat blekna i Salomos liv. Gud hade uppenbarat sig för honom två gånger, men han repeterade inte ordet för att så lära sig frukta Herren och hålla hans bud och stadgar. Gud hade klart sagt i kungalagen i femte Mosebok: och när kungen blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den skall han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Men Salomo
var inte upptagen av Guds bok. Det var andra ting som upptog hans sinne. Och Herren blev vred på Salomo. Eller som Herren säger i det nya testamentet genom aposteln Paulus i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och Herren blev vred på Salomo. Salomo har avfallit från Gud och nu kommer Guds dom.

Salomo hade alltså avfallit från Gud, och Gud uttalade domen. Men Gud sa att han inte skulle rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skulle han ge åt Salomos son. Och det fanns två orsaker till det, säger Gud. För min tjänare Davids skull, och för det andra, för Jerusalems skull som jag har utvalt. Salomo var ju av Judas stam, så de kom helt naturligt att stanna hos Salomos son. Och dessutom så fick Salomos son en stam, och det var Benjamins stam. Så när riket delas så går 10 stammar sin väg, och endast Benjamin och Juda blir trofasta mot Davids familj. Trots Herrens klara förbud skaffade sig Salomo många hustrur, och hans hjärta förblev inte hängivet åt Herren. Men steg för steg vänder Salomo Gud ryggen. Och nu närmar det sig alltså tiden då Salomo ska skörda. Och profeten Jesaja ord i Jesaja kapitel 57, vers 21. Och det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud. Det blir nu Salomos bittra erfarenhet. Hittills har Salomo bara upplevt fred, och för första gången under hans regeringstid närmar sig nu kriget. Vi läser i vers 14. Och Herren lät en motståndare till Salomo uppstå i Edomén Hadad. Denne var av kungasläkten i Edom. Ifrån vår vandring genom första Mosebok minns vi att Edom är Esaus efterkommande. Och från fjärde Mosebok kapitel 20 vill jag påminna om att då Israels barn bad Edom om att få tåga genom deras land, då sa Israel: på den allmänna farvägen ska vi dra fram, och om jag eller boskapen dricker av ditt vatten ska jag betala det. Jag begär ju ingenting, bara att få tåga vägen här igenom. Men Edom svarade då: nej, du får inte tåga här igenom. Och Edom drog ut mot Israel med mycket folk och med stor makt. Och då alltså Edom inte tillät Israel att tåga genom sitt område, så vek Israel av och gick undan för Edom. Men i första Samuels bok 14 berättas att när Saul hade blivit kung i Israel, så gick han i strid mot Edom och tuktade dem. Men nu, på grund av Salomos avfall, låter Herren en fiende uppstå just ifrån Edom. Och texten här i första Kungabok kapitel 11 förklarar också från vers 15. Ty när David var i strid med Edom och härhövitsmannen Joab drog upp för att begrava det slagna, och då förgjorde allt mankön i Edom, ty Joab och hela Israel stannade där i 6 månader, tills han hade utrotat allt mankön i Edom. Då flydde Adad tillsammans med några edomeiska män som hade varit i hans faders tjänst, och det tog vägen till Egypten. Hadad var då en ung gosse. Det begav sig iväg från Midjan och kom till Paran. Och det tog folk med sig från Paran och kom så till Egypten, till farao, kungen i Egypten. Denne gav honom ett hus och anslog ett underhåll åt honom och gav honom land.
Och när så denne Hadad i Egypten hör att David har dött och att härföraren Joab var död, då bestämmer sig Hadad för att återvända.

Hadad har alltså återvänt till Israel och därmed presenteras vi för ännu en motståndare till Salomo, nämligen Jerobeam. Vi läser i Första Kungabok kapitel 11, verserna 26 till och med 32. Och en av Salomos tjänare hette Jerobeam. Han var son till Nebat, en efraimit från Sereda, och hans moder hette Seruga och var änka. Denne gjorde uppror mot kungen. Orsaken varför han gjorde uppror mot kungen var följande. Salomo byggde då på Millo. Han ville befästa den oskyddade delen av sin fader Davids stad. Nu var Jerobeam en dugande man. Och då Salomo såg att den unge mannen var nitisk i sitt arbete, satte han honom över allt det arbete som ålåg Josefs hus. Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Då kom profeten Ahia från Silo emot honom på vägen, där han gick klädd i en ny mantel, och det var båda ensamma på fältet. Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och slet sönder den i 12 stycken. Därefter sa han till Jerobeam, ta här 10 stycken för din räkning. Ty så säger Herren Israels Gud. Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge 10 av stammarna åt dig. Den ena stammen skall han få behålla för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, den stad som jag har utvalt ur alla Israels stammar. Initiativet kommer alltså från Herren. Och genom Herrens profet får Jerobeam veta att Herren vill ge 10 av de 12 stammarna till honom. Och sedan förklarar Herren varför han gör detta. Vers 33. Så skall ske, därför att de har övergett mig och tillbett Astarte, sidoniernas gudinna, och Kemos, Moabs gud, och Milkom, Ammons barns gud, och inte vandrat på mina vägar och inte gjort vad rätt är i mina ögon enligt mina stadgar och bud som hans fader David gjorde. Och profeten säger vidare att för Davids skull så vill jag inte rycka riket ur Salomos händer, men han vill ta det ur händerna på Salomos son och ge de 10 stammarna till Jerobeam. Efter det här så blir Jerobeam tvungen att fly för livet. Vi läser vers 40. Och Salomo sökte tillfälle att döda Jerobeam. Och Jerobeam bröt upp och flydde till Egypten, till Sisak, kungen i Egypten, och han stannade i Egypten till Salomos död. På ett eller annat sätt har Salomo tydligen fått reda på vad profeten sagt om Jerobeam. Och nu ska vi lägga märke till att han reagerar precis så som Saul reagerade inför David. Salomo bryr sig inte om att detta är fastställt av Gud. Att det är Gud som sagt, Jerobeam ska få 10 stammar av Gud. Men likt Saul förföljer också Salomo sin rival. Första Kungaboks berättelse om Salomo avslutas med en hänvisning till mera detaljer omkring Salomos liv i Salomos krönika. Vilken krönika det är, det vet vi inte. Men det handlade sannolikt om en offentlig dokumentsamling.
Och vi läser om Salomos död, verserna 41-43. Vad nu är mer att säga om Salomo, om allt vad han gjorde och om hans vishet, det finns upptecknat i Salomos krönika. Den tid Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel var 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och blev begravd i sin fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Salomo är död. Hans skördetid har kommit. Trots all sin visdom saknade han andlig visdom. Han hade mycket teoretisk kunskap, inte bara politiskt, men rent teoretiskt var han också teolog. Men han var trots sin stora teoretiska kunskap främmande för livet i Gud. Medan han levde hade han briljerat med sin visdom. Men han glömde att förbereda sig för sin egen förestående bortgång. Han glömde det viktigaste i livet. Det var inte så vist. Och genom sitt avfall från Gud lämnar han en tragisk arv åt sin son Rehabeam, som ärver ett redan förlorat rike. Låt oss meditera över det lite grann tills vi hörs igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på aposteln Paulus ord till församlingen i Korint. I andra Korintierbrevet kapitel 6 och vers 13. Om jag förstår det rätt så upplevde han sig i sin entusiasm för evangeliet ändå inte helt välkommen i deras krets. Men innan vi går vidare i det här ämnet så vill jag be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en begäran om vägledning och hjälp att förstå ditt ord. Dels så att jag själv kan ta det till mig och dels så att jag kan förstå hur det på rätt sätt ska förmedlas. Tack för att du hör min enkla bön. Och låter mig få del av din andes hjälp, kunskap och vishet. Amen. Paulus upplevde att korintiernas hjärta var trångt på grund av fördomar och en inställning som inte var sympatisk mot honom. Han talar rent ut om deras samröre med avgudadyrkare och säger också att de går som omaka par i ok med dem som inte tror. Exakt vad han menar när han frågar vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Det framgår inte tydligt i texten. Men det handlar kanske om vänskap, äktenskap, affärsförbindelser eller någonting annat. Paulus ville att de skulle bryta sådana förbindelser och inte ha gemenskap med icke-troende, eftersom han menar att om man är under samma ok som icke-troende så tvingas man att hålla samma takt och dela samma arbete eftersom oket är gemensamt. Han tar alltså sin bild från oxar som arbetar i par, där båda måste dra på samma sätt. Han liknade också vid en gemenskap med de icke-troende i deras orenhet och en delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar. Jag vet inte, men kanske måste vi rannsaka oss själva lite till mans i det här sammanhanget. Vi ska inte dra oss undan. Då kan vi ju inte vara kvar här i världen. Men vi ska granska våra egna förhållanden och eventuella förbindelser med icke-troende. Felaktigheter kan störa vår relation till Gud och i förlängningen kan de förvilla oss i vår kristna tro, eftersom den icke-troende har helt andra grundvärderingar när det gäller ärlighet, hederlighet, moral med mera. Dessutom är det ju så att om vi inte har strikta gränser i våra egna liv så kan vi inte heller vara strikta i vårt umgänge med icke-troende. De ser oss då inte heller som föredömen värda att följa och rätta sig efter. Och kommer inte heller att tacka Gud för oss på den dag när han söker dem. Till Efesierna skriver Paulus att vi som tror ska sträva efter att nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Han fortsätter i Efesierbrevet 4 och vers 14. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället hålla fast vid sanningen. Även om vi inte direkt utsätts för våra icke-troendes list och försöker villa bort oss från vår tro, så är vi tyvärr inte osårbara så länge vi lever i den här världen. Aposteln Petrus varnar oss i första Petri brev kapitel 5 med följande ord. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Första Petri brev kapitel 5, verserna 8-11 i Svenska folkbibelns översättning. Att stå emot djävulen betyder att man, när man tagit på sig Guds vapenrustning enligt Efeserbrevet 6:10, kan segra över alla de frestelser som han presenterar och med trons sköld släcka den ondes alla brinnande pilar. Den stora faran är att man förnekar tron genom att man pressas eller skräms till att sluta med att bekänna Kristus. Så länge vi är här i världen, bland människorna, kommer lidanden alltid att vara vår lott, precis som det var för Jesus, vår tros hövding och fullkomnare. Han och hans namn blir hatat överallt därför att det inte hör hemma i denna mörkrets värld utan i ljusets värld, dit Satan inte har tillträde utan har blivit utkastad ifrån en gång för alla. I sitt raseri gör han därför allt som är möjligt för att fördärva din och min gudsrelation och få oss på fall. Djävulen har bara ett syfte med sin verksamhet, och det är att befolka helvetet. Gud vill tvärtom avfolka helvetet. Men för att det ska kunna ske måste vi vidga våra hjärtan till att, precis som Jesus själv, älska våra medmänniskor medan de ännu är syndare. Precis som vi själva en gång blev vunna av Jesu kärlek medan vi ännu var fulla av synd och orenhet. Vi får aldrig glömma det. Ibland kanske du, som jag, undrar hur vi ska kunna klara av vårt liv och stå fasta i tron in till slutet när vi attackeras från olika håll och vår tro prövas på olika sätt. Jag har inget annat svar på den oron än att den som valt att tillhöra Jesus måste bekänna honom som Herre i sitt liv och lägga sitt liv i Guds hand. Där får det vila i förvissningen om att man är ett Guds barn. I Johannes evangelium kan vi läsa följande. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Johannes evangelium, det första kapitlet och den 12:e versen. I kapitel 10 och vers 27-30 säger Jesus: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Någon säkrare plats än att få vila i Guds hand finns inte i universum. Ty jag är viss om, skriver Paulus i sitt brev till romarna, kapitel 8 och vers 38-39. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Alltså Romarbrevet kapitel 8, verserna 38 och 39, enligt 1917 års bibelöversättning. Om du vill engagera dig i någon andlig tjänst för att vinna människor för Gud, så måste du tala med Jesus om det. Han sa: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium kapitel 15 och vers 5 enligt Svenska folkbibeln. Min erfarenhet är att våra ord betyder inte mycket, medan Guds kraft genom ordet betyder allt och måste genomsyra förkunnelsen för att evangeliets budskap om syndernas förlåtelse till frälsning i namnet Jesus ska nå in i människohjärtats innersta och åstadkomma det maktskifte på hjärtats tron som är frälsningens innehåll, kärna och mening. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 11 och vers 14 i 1917 års bibelöversättning. Genom tron på Jesus övergår nämligen en människa från att vara ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det är en lika stor och omvälvande händelse i en människas liv som att födas. Det är därför Jesus talar om att födas på nytt i sitt samtal med den judiske rådsherren Nikodemus. Jesus sa till honom: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 5 och 6. Jesus säger alltså med kraft och klarhet att det inte finns någon möjlighet till utveckling från kött till ande. Utan ande är det nya som Gud skapar i människan. Att bli född av vatten tolkas av bibelkommentarerna i det här textsammanhanget som reningen från synd. Jämför med Johannes dop i vatten till syndernas förlåtelse. Vattnet kan alltså symbolisera reningen från synd, så att vi står rena och rättfärdiga inför Gud genom tron på Jesus. Utan den klädnaden av rättfärdighet som kom till när Jesus uppstod från de döda kan vi inte nalkas Gud, men anden levande gör och nyskapar människan. Anden finns ju i oss, men är död så länge synden har makten och herraväldet i vårt hjärta. När synden är borta och dess makt bruten genom att den har blivit förlåten i namnet Jesus, då finns förutsättningen för att anden ska kunna väcka och återskapa människan som Guds fullkomliga avbild med andlig natur, som hon en gång var i Guds paradis innan synden kom in i människosläktet. Vilken oerhörd nyskapande process som sätts igång genom vår tro på Jesus och det maktskifte som då sker i hjärtats innersta. Sannoliken kan man, som Jesus säger, jämföra det med att födas på nytt. Reningen från synd sker ögonblickligen, men är inte en engångsföreteelse, utan behöver fortsätta varje sekund så länge vi lever och står fasta i vår tro på Jesus. Först i det ögonblick vi dör kan vi inte längre nås av synden, utan är fria. Säger skriften någonting om det här? Ja, Johannes skriver i sitt första brev så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han, alltså Gud, är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Första Johannes brev kapitel 1, verserna 7-9. Bekänn din synd i tro på Jesus, så får du också förlåtelse, blir fri och frälst. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I femte Mosebok 17 hade Herren givit Israel en lag för den som skulle vara kung över Israel, där det stod: du får inte sätta till kung över dig en utländsk man som inte är din broder, och han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er: ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Och när han har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Så löd alltså kungalagen Gud hade givit Israel, och mot allt detta bröt Salomo, som jag nämnde i slutet av förra programmet. Men han hade en visdom som imponerade världen, och han var gränslöst rik på allt förgängligt som såg ut så imponerande. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 11, så fortsätter listan som visar hur totalt Salomo bröt Guds kungalag. Fastän han var utrustad med så mycket vishet. Salomos liv är det grövsta misslyckande vi läser om i det gamla testamentet. För som Jesus säger i Lukas 12:48, av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Salomo hade större möjligheter och förutsättningar än någon annan som någonsin levt på jorden. Salomos första felsteg var att han avskaffade inte de falska gudarna, som vi minns ifrån första kungabok 3, där det berättades att Salomo frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och de flesta menade att det var väl inte så allvarligt. Han offrade ju också till Gud, och ingen är ju felfri. Men det som alltså i början bara såg ut som en liten fläck hade nu slagit ut i en spetälskeepidemi. Han hade ett harem på 1000 kvinnor, hedniska kvinnor, som fick honom att avfalla till de hedniska avgudarna. Och därför uppreste Gud fiender till Salomo. På grund av avgudsstyrkan lät Gud Jerobeam stå fram och splittra riket. När vi nu kommer till kapitel 11 så blir det ett vändpunkt till Salomo. På grund av avgudsstyrkan lät Gud Jerobeam stå fram och splittra riket. När vi nu kommer

Vi läser i Första Kungabok kapitel 11 och vers 1. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. När det gällde kvinnor gick Salomo i sin far Davids fotspår, men övergick honom suveränt. Synd att han inte också följde sin far Davids spår när det gällde andra områden i livet, för det gjorde han inte. Men kom ihåg att Salomo hade vuxit upp i kungens palats, och han var helt okänd med den livserfarenhet och de strapatser och kamper som David hade utstått i livet. Och kom också ihåg att Guds klara order sa att när en kung har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den alla sina livsdagar, för att han må lära frukta Herren sin Gud, så han håller alla denna lags ord och dess stadgar och gör efter dem. Ha denna lagbok hos sig och läsa i den var dag. Det glömde Salomo. Han var inte upptagen av Guds ord, men av sin egen visdom och makt. Gud hade sagt om den som skulle vara kung i Israel att han inte skulle skaffa sig många hustrur, för att hans hjärta inte skulle bli avfälligt. Men tvärtom så var Salomo mycket upptagen av att samla så många hustrur han bara kunde samla. Och när vi nu går vidare till vers 2 repeterar vi också vers 1. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem, och de får inte inlåta sig med er. De ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo, och han älskade dem. När det gäller den sista linjen i vers 2 tror jag att det är ett av de ställen i skriften där ordet kärlek kan bytas ut med ordet åtrå eller sexualdrift. Det var Salomos motivering. Han hade ju växt upp i ett palats fullt av kvinnor, och han hade aldrig upplevt eller erfarit något krävande, något hårt eller manligt. Han hade aldrig varit fåraherde i vildmarken, aldrig varit på flykt och bott i grottor eller jordhålor. Och när han blev vuxen tillbringade han tiden med att samla kvinnor. Vi läser verserna 4 till och med 6. Ja, när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren, hans Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Så kom Salomo att följa Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren som hans fader David hade gjort. Följde inte i allt, det vill säga han följde Herren men

bara delvis. Men Salomo var inte helhjärtad som David. Den lättsinniga kristenheten har inte någon rätt att uttala några smädelser eller något förakt över Salomos avfall till avgudar. För det är inte så väldigt många år sedan som också vårt kära Sverige betraktades som ett kristet land, där Guds ord präglade både landets lagar och väckelsens vindar blåste. Men när förnuftet blev Gud och människan började hylla sin egen vishet som Gud, så fick vi en kultur utan Gud. Och det är fruktansvärt allvarligt. För genom evangeliet hade vi fått större ljus än Salomo. Och därför har vi genom vårt avfall och vår otro och vår växande omoral en långt hårdare dom att vänta. Och vi läser vidare i Första Kungabok 11, verserna 9 till och med 13. Och Herren blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från Herren, Israels Gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom och som hade gett honom ett särskilt bud angående denna sak, att han inte skulle följa efter andra gudar, ett Herrens bud som han inte hade hållit. Därför sade Herren till Salomo: eftersom det är så med dig och eftersom du inte har hållit det förbund och det stadgar som jag har gett dig, skall jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta i din tid. Först ur din sons hand skall jag rycka det. Dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skall jag ge åt din son, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt. Och Herren blev vred på Salomo. Det var när Salomo blev gammal som hans många hustrur förde honom till fall. Men det var Salomo själv som la grunden till avfallet genom giftermål med dessa hedniska kvinnor. De starka intrycken av Gud hade börjat blekna i Salomos liv. Gud hade uppenbarat sig för honom två gånger, men han repeterade inte ordet, för att så lära sig frukta Herren och hålla hans bud och stadgar. Gud hade klart sagt i kungalagen i femte Mosebok: och när kungen blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok, och den skall han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Men Salomo var inte upptagen av Guds bok. Det var andra ting som upptog hans sinne, och Herren blev vred på Salomo. Eller som Herren säger i det nya testamentet genom aposteln Paulus i Galaterbrevet 6, vers 7: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och Herren blev vred på Salomo. Salomo har avfallit från Gud, och nu kommer Guds dom.

Salomo hade alltså avfallit från Gud, och Gud uttalade domen. Men Gud sa att han inte skulle rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skulle han ge åt Salomos son. Och det fanns två orsaker till det, säger Gud. För min tjänare Davids skull, och för det andra, för Jerusalems skull som jag har utvalt. Salomo var ju av Judas stam, så de kom helt naturligt att stanna hos Salomos son. Och dessutom så fick Salomos son en stam, och det var Benjamins stam. Så när riket delas så går 10 stammar sin väg, och endast Benjamin och Juda blir trofasta mot Davids familj. Trots Herrens klara förbud skaffade sig Salomo många hustrur, och hans hjärta förblev inte hängivet åt Herren. Men steg för steg vänder Salomo Gud ryggen. Och nu närmar det sig alltså tiden då Salomo ska skörda. Och profeten Jesaja ord i Jesaja kapitel 57, vers 21. Och det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud. Det blir nu Salomos bittra erfarenhet. Hittills har Salomo bara upplevt fred, och för första gången under hans regeringstid närmar sig nu kriget. Vi läser i vers 14. Och Herren lät en motståndare till Salomo uppstå i Edomén Hadad. Denne var av kungasläkten i Edom. Ifrån vår vandring genom första Mosebok minns vi att Edom är Esaus efterkommande. Och från fjärde Mosebok kapitel 20 vill jag påminna om att då Israels barn bad Edom om att få tåga genom deras land, då sa Israel: på den allmänna farvägen ska vi dra fram, och om jag eller boskapen dricker av ditt vatten ska jag betala det. Jag begär ju ingenting, bara att få tåga vägen här igenom. Men Edom svarade då: nej, du får inte tåga här igenom. Och Edom drog ut mot Israel med mycket folk och med stor makt. Och då alltså Edom inte tillät Israel att tåga genom sitt område, så vek Israel av och gick undan för Edom. Men i första Samuels bok 14 berättas att när Saul hade blivit kung i Israel, så gick han i strid mot Edom och tuktade dem. Men nu, på grund av Salomos avfall, låter Herren en fiende uppstå just ifrån Edom. Och texten här i första Kungabok kapitel 11 förklarar också från vers 15. Ty när David var i strid med Edom och härhövitsmannen Joab drog upp för att begrava det slagna, och då förgjorde allt mankön i Edom, ty Joab och hela Israel stannade där i 6 månader, tills han hade utrotat allt mankön i Edom. Då flydde Adad tillsammans med några edomeiska män som hade varit i hans faders tjänst, och det tog vägen till Egypten. Hadad var då en ung gosse. Det begav sig iväg från Midjan och kom till Paran. Och det tog folk med sig från Paran och kom så till Egypten, till farao, kungen i Egypten. Denne gav honom ett hus och anslog ett underhåll åt honom och gav honom land.
Och när så denne Hadad i Egypten hör att David har dött och att härföraren Joab var död, då bestämmer sig Hadad för att återvända

Hadad har alltså återvänt till Israel och därmed presenteras vi för ännu en motståndare till Salomo, nämligen Jerobeam. Vi läser i Första Kungabok kapitel 11, verserna 26 till och med 32. Och en av Salomos tjänare hette Jerobeam. Han var son till Nebat, en efraimit från Sereda, och hans moder hette Seruga och var änka. Denne gjorde uppror mot kungen. Orsaken varför han gjorde uppror mot kungen var följande. Salomo byggde då på Millo. Han ville befästa den oskyddade delen av sin fader Davids stad. Nu var Jerobeam en dugande man. Och då Salomo såg att den unge mannen var nitisk i sitt arbete, satte han honom över allt det arbete som ålåg Josefs hus. Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Då kom profeten Ahia från Silo emot honom på vägen, där han gick klädd i en ny mantel. Och det var båda ensamma på fältet. Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och slet sönder den i 12 stycken. Därefter sa han till Jerobeam, ta här 10 stycken för din räkning. Ty så säger Herren Israels Gud. Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge 10 av stammarna åt dig. Den ena stammen skall han få behålla för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, den stad som jag har utvalt ur alla Israels stammar. Initiativet kommer alltså från Herren. Och genom Herrens profet får Jerobeam veta att Herren vill ge 10 av de 12 stammarna till honom. Och sedan förklarar Herren varför han gör detta. Vers 33. Så skall ske, därför att de har övergett mig och tillbett Astarte, sidoniernas gudinna, och Kemos, Moabs gud, och Milkom, Ammons barns gud, och inte vandrat på mina vägar och inte gjort vad rätt är i mina ögon enligt mina stadgar och bud som hans fader David gjorde. Och profeten säger vidare att för Davids skull så vill jag inte rycka riket ur Salomos händer, men han vill ta det ur händerna på Salomos son och ge de 10 stammarna till Jerobeam. Efter det här så blir Jerobeam tvungen att fly för livet. Vi läser vers 40. Och Salomo sökte tillfälle att döda Jerobeam. Och Jerobeam bröt upp och flydde till Egypten, till Sisak, kungen i Egypten, och han stannade i Egypten till Salomos död. På ett eller annat sätt har Salomo tydligen fått reda på vad profeten sagt om Jerobeam. Och nu ska vi lägga märke till att han reagerar precis så som Saul reagerade inför David. Salomo bryr sig inte om att detta är fastställt av Gud. Att det är Gud som sagt, Jerobeam ska få 10 stammar av Gud. Men likt Saul förföljer också Salomo sin rival. Första Kungaboks berättelse om Salomo avslutas med en hänvisning till mera detaljer omkring Salomos liv i Salomos krönika. Vilken krönika det är, det vet vi inte. Men det handlade sannolikt om en offentlig dokumentsamling.
Och vi läser om Salomos död, verserna 41-43. Vad nu är mer att säga om Salomo, om allt vad han gjorde och om hans vishet, det finns upptecknat i Salomos krönika. Den tid Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel var 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och blev begravd i sin fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Salomo är död. Hans skördetid har kommit. Trots all sin visdom saknade han andlig visdom. Han hade mycket teoretisk kunskap. Inte bara politiskt, men rent teoretiskt var han också teolog. Men han var trots sin stora teoretiska kunskap främmande för livet i Gud. Medan han levde hade han briljerat med sin visdom. Men han glömde att förbereda sig för sin egen förestående bortgång. Han glömde det viktigaste i livet. Det var inte så vist. Och genom sitt avfall från Gud lämnar han en tragisk arv åt sin son Rehabeam, som ärver ett redan förlorat rike. Låt oss meditera över det lite grann tills vi hörs igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om Guds vägledning inför den här stunden så föll mina ögon på Jona bok kapitel 3 och vers 8. Men jag tyckte att det verkade så svårt så jag bläddrade vidare. Och då fick jag upp ett annat sammanhang. Men det var också om profeten Jona. Så nu vågar jag inte låta bli och lyfta fram det. Men innan jag fördjupar mig i det som hände med Jona och den stora staden Nineve så vill jag be om Guds andes hjälp så att allt blir rätt förmedlat. Gode Gud, du som tronar på dina barns lovsånger och håller all makt i din hand. Vägled mig, din tjänare, så att jag kan framföra det som du vill ha sagt på rätt sätt. Jag ber om att den eller de som budskapet är avsett för ska lyssna och ta det till sig så att det blir verksamt på det sätt som du befaller det att bli. Amen. Jag upplever en stor vånda inför hur det ser ut i vårt samhälle idag. Hur människor beter sig i Guds förnekelse, våld och orättfärdighet. Det ligger nära till hans och jämföra med Herrens ord till Jona när han sa: stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Jona bok kapitel 1 och vers 2. Jag vet inte hur mycket ondska eller vilka synder ett land måste förknippas med för att motsvara skriftens ord om ondskan inför Guds ansikte. Eller sina synders mått som det står i första Mosebok kapitel 15 och vers 16. När det gäller Sodom och Gomorra som blev totalt ödelagda och idag är täckta av Döda havets södra bukt, så säger Herren: ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag nu gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Första Mosebok kapitel 18 verserna 20 och 21. Av den följande texten förstår man att det bland annat handlade om öppen homosexualitet, eftersom männen i Sodom frågade Lot: var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem. Första Mosebok kapitel 19 vers 5. Det hebreiska uttrycket känna dem betyder att ha nära gemenskap med eller ha intimt umgänge med. Men vi ska mycket noga observera att profeten Hesekiel också visar på annan synd i Sodom. Du och jag kanske inte förstår det eller vill tänka på det, men Hesekiel jämför synden i Jerusalem och Sodom och säger: se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Hesekiel kapitel 16 och vers 49 enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om samma sak utmärker Sverige, eller när Gud bedömer att vi har fyllt våra synders mått och ondskan kommer upp inför Guds ansikte, så att Gud tvingas agera. Men något måste nog hända snart. Det finns två möjligheter, precis som i Nineves fall. Antingen måste vi börja ta situationen på allvar och handla efter det. Eller också kommer Guds dom att utlösas på något sätt över vårt land. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig, sa de styrande i Nineve. Jonabok kapitel 3, verserna 8 och 9. Vad ska vi göra mot gudlösheten, orättfärdigheten och det ökande våldet i vårt land? Ja, vad gjorde man i Sodom och Gomorra för att förändra situationen? Jag vet inte. Det står inte att man gjorde någonting. Den rättfärdige Lot plågades av de ogudaktigas utsvävande liv, står det. Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 7. Om det utsvävande livet står det bland annat: dessa människor är som oförnuftiga djur. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. Andra Petrus brev, kapitel 2, verserna 12 och 14. Och att det inte fanns ens 10 rättfärdiga förstår man ju av Abrahams samtal med Herren Gud, när han försökte förhandla för att om möjligt rädda de båda städerna. Du kan läsa om det där i Första Mosebok kapitel 18, verserna 26-32. Gud fördärvade alltså städerna, och när Abraham följande morgon gick till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet, så var städerna borta, och han såg rök stiga upp från landet som röken från en smältugn, står det. Första Mosebok kapitel 19, vers 28. Gick det likadant för Nineve? Eller vad gjorde man där? Det står att Jona gick in i stan och predikade det budskap som Herren hade gett honom, att om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Jona, bok kapitel 3 och vers 4. Och folket i Nineve trodde Gud, står det, och lyste ut en fasta och klädde sig i säcktyg från den störste till den minste av dem. Kungen och hans stormän befallde att ingen människa får smaka något, inte heller något djur, vare sig av nötboskapen eller av småboskapen. De får inte föras i bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredesglöd så att vi inte förgås. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Det kan du läsa om i Jona bok, kapitel 3, verserna 5-10. Det är alltså inte meningslöst, och har aldrig varit det, att ropa till Gud och ödmjukt be honom om nåd och hjälp. Jag vet inte vad som kan göras för Sverige mer än att fasta och be Gud om nåd, som man gjorde i Nineve. Jag är inte mer from eller andlig än någon annan människa, och jag har ingen vision eller uppenbarelse. Jag kan inte heller upplåta min mun och säga att så säger Herren, gör det och det, för er synd är mycket svår. Jag har inget sånt uppdrag och kan därför inte framföra något sånt budskap ifrån Gud. Det enda jag kan göra är att tala om vad jag tror håller på att hända och varna för följderna om vi inte gör någonting radikalt. Profeten Hesekiel skriver på Herrens vägnar om Israels synder så här. Folket i landet begår våldshandlingar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker dem, och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Du kan läsa om det hos profeten Hesekiel, kapitel 22 och vers 29-31, enligt Svenska folkbibeln. Hur är det i Sverige? Måste vår synd också leda till att Gud utlöser sin vrede över oss och vårt land? Eller? Finns det några förmildrande omständigheter som kan ge Gud anledning att ångra sin vredes utlopp mot ondskan i vårt samhälle? Jag är inte så säker på det. Gud är god och underbar i allt han gör. Men han kan i sin rättfärdighet inte se genom fingrarna med synden när den brer ut sig mer och mer. När vi låter materialismen bre ut sig i vårt sekulariserade, gudsförnekande samhälle, så blir det också mindre och mindre utrymme för den nödställde, sjuke och fattige. Den bild som massmedia förmedlar verkar tillspetsat uttryckt vara att alla rofar åt sig så mycket de kan, som om de tänkte att om inte jag tar det som finns, så gör någon annan det. Det kan vara en förklaring till det som sker, men det kan aldrig vara en giltig ursäkt inför Gud, den allsmäktige och allvetande, eftersom hans utgångspunkt alltid är att det är rätten och sanningen som gäller och ingenting annat. Många med mig undrar hur det har kunnat gå så andligen utför med Sveriges land och folk, som haft en lagstiftning och ett samhällsskick grundat på kristna värderingar i över 1000 år. Jag vet inte, men tror personligen att det beror på 2 saker. För det första tror jag att det beror på det man kallar de små stegens tyranni. Det vill säga små, små förändringar som man inte brytt sig så mycket om och som därför inte heller väckt någon bestörtning eller allvarligare opposition. Men när de läggs tillsammans, då ser man tydligare vilka vägar det hela har tagit och vilka uppfattningar som blivit normerande i all sin gudlöshet. Aborter, skilsmässor och sexuell perversion är ju bara några exempel. För det andra tror jag att dagens situation beror på att vi kristna inte engagerat oss i tillräcklig omfattning, varken institutionellt eller karismatiskt. Vi har inte fört fram de kristna grundvärderingarna i alla sammanhang och på alla olika sätt som varit möjliga. Och vi har inte heller i uthållig bön inför Guds tron ropat av all kraft om nåd, vägledning och hjälp inför det vi upplevt som felaktigt. Men, mina vänner, att försöka hitta anledningarna bakåt i tiden för att förklara dagens situation leder ju ingen vart. Det som är viktigt och väsentligt nu är vad vi kan och måste göra för att en förändring ska komma till stånd. Om ett samhälle som vårt ska förmås att i fasta och bön ropa till Gud om hjälp, som det skedde i Nineve, måste det enligt min mening till ett under genom Guds ande. Jag vet inte vad som ska till för att Sverige ska börja gå knävägen inför Gud. Hur kan han lära dig bedja om icke genom nöd? Står det i Jobs bok, kapitel 36 och vers 19. Måste det till stora katastrofer eller krig med en nöd som vi i vårt land inte har upplevt på hundratals år för att vi ska förstå allvaret och engagera oss? Jag vill inte spekulera i det, men jag tror att det viktigaste är att Guds ande får börja med att rannsaka oss själva, var och en. Vi får sätta en ny standard i våra liv, i bön och fasta inför Guds ansikte, och bekänna vår synd, vår bekvämlighet och apati. I Daniels bön för Israels folk i kapitel 9 så säger han: vi har syndat. Vi har varit ogudaktiga. Daniel undantog inte sig själv. Han var ju en del av Israel och det samhälle han levde i. Och i vers 18 så säger han: det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Daniels bok, kapitel 9, vers 15 och 18. Hur du gör bestämmer du själv. Men har du möjligheter att på något sätt andligen påverka din omgivning, så gör det. Det kan betyda skillnaden mellan liv och död för hela vår nation. Gud är inte oemottaglig för påverkan genom bön och fasta. Han råder suveränt över sin skapelse med makt att förändra allt. Om vi vänder om till honom, så vänder han om till oss. Låt oss lyssna in Guds röst i bön och följa hans befallningar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I femte Mosebok 17 hade Herren givit Israel en lag för den som skulle vara kung över Israel, där det stod: du får inte sätta till kung över dig en utländsk man som inte är din broder, och han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er: ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Och när han har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren, sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Så löd alltså kungalagen Gud hade givit Israel. Och mot allt detta bröt Salomo, som jag nämnde i slutet av förra programmet. Men han hade en visdom som imponerade världen, och han var gränslöst rik på allt förgängligt som såg ut så imponerande. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 11, så fortsätter listan som visar hur totalt Salomo bröt Guds kungalag. Fastän han var utrustad med så mycket vishet. Salomos liv är det grövsta misslyckande vi läser om i det gamla testamentet. För som Jesus säger i Lukas 12:48, av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Salomo hade större möjligheter och förutsättningar än någon annan som någonsin levt på jorden. Salomos första felsteg var att han avskaffade inte de falska gudarna, som vi minns ifrån första kungabok 3, där det berättades att Salomo frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och de flesta menade att det var väl inte så allvarligt. Han offrade ju också till Gud, och ingen är ju felfri. Men det som alltså i början bara såg ut som en liten fläck hade nu slagit ut i en spetälskeepidemi. Han hade ett harem på 1000 kvinnor, hedniska kvinnor, som fick honom att avfalla till de hedniska avgudarna. Och därför uppreste Gud fiender till Salomo. På grund av avgudsstyrkan lät Gud Jerobeam stå fram och splittra riket. När vi nu kommer till kapitel 11 så blir det ett vändpunkt. För hittills så har det berättats om Salomos vishet. Och berättelsen om Salomo har ju präglats av en positiv ton. Vi har hört om ödmjukhet och om rikedom, och om enorma byggnadsarbeten, om ära och inte minst vishet. Men kapitel 11 handlar om Salomos fall och om Guds dom. Vi läser i Första Kungabok kapitel 11 och vers 1. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor.

han inte. Men kom ihåg att Salomo hade vuxit upp i kungens palats och han var helt okänd med den livserfarenhet och de strapatser och kamper som David hade utstått i livet. Och kom också ihåg att Guds klara order sa att när en kung har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den alla sina livsdagar för att han må lära frukta Herren sin Gud, så han håller alla denna lags ord och dess stadgar och gör efter dem. Ha denna lagbok hos sig och läsa i den var dag. Det glömde Salomo. Han var inte upptagen av Guds ord, men av sin egen visdom och makt. Gud hade sagt om den som skulle vara kung i Israel att han inte skulle skaffa sig många hustrur, för att hans hjärta inte skulle bli avfälligt. Men tvärtom så var Salomo mycket upptagen av att samla så många hustrur han bara kunde samla. Och när vi nu går vidare till vers 2 repeterar vi också vers 1. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem och de får inte inlåta sig med er. Det ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och han älskade dem. När det gäller den sista linjen i vers 2 tror jag att det är ett av de ställen i skriften där ordet kärlek kan bytas ut med ordet åtrå eller sexualdrift. Det var Salomos motivering. Han hade ju växt upp i ett palats fullt av kvinnor och han hade aldrig upplevt eller erfarit något krävande, något hårt eller manligt. Han hade aldrig varit fåraherde i vildmarken, aldrig varit på flykt och bott i grottor eller jordhålor. Och när han blev vuxen tillbringade han tiden med att samla kvinnor. Vi läser verserna 4 till och med 6. Ja, när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren hans Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Så kom Salomo att följa Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren som hans fader David hade gjort. Följde inte i allt, det vill säga han följde Herren, men bara delvis. Men Salomo var inte helhjärtad som David. Den lättsinniga kristenheten har inte någon rätt att uttala några smädelser eller något förakt över Salomos avfall till avgudar. För det är inte så väldigt många år sedan som också vårt kära Sverige betraktades som ett kristet land, där Guds ord präglade både landets lagar och väckelsens vindar blåste. Men när förnuftet blev Gud

Gud. Och människan började hylla sin egen vishet som Gud. Så fick vi en kultur utan Gud. Och det är fruktansvärt allvarligt. För genom evangeliet hade vi fått större ljus än Salomo. Och därför har vi genom vårt avfall och vår otro och vår växande omoral en långt hårdare dom att vänta. Och vi läser vidare i Första Kungabok 11, verserna 9 till och med 13. Och Herren blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från Herren, Israels Gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom, och som hade gett honom ett särskilt bud angående denna sak, att han inte skulle följa efter andra gudar, ett Herrens bud som han inte hade hållit. Därför sade Herren till Salomo, eftersom det är så med dig och eftersom du inte har hållit det förbund och det stadgar som jag har gett dig, skall jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta i din tid. Först ur din sons hand skall jag rycka det. Dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skall jag ge åt din son, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt. Och Herren blev vred på Salomo. Det var när Salomo blev gammal som hans många hustrur förde honom till fall. Men det var Salomo själv som la grunden till avfallet genom giftermål med dessa hedniska kvinnor. De starka intrycken av Gud hade börjat blekna i Salomos liv. Gud hade uppenbarat sig för honom två gånger, men han repeterade inte ordet för att så lära sig frukta Herren och hålla hans bud och stadgar. Gud hade klart sagt i kungalagen i femte Mosebok, och när kungen blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok, och den skall han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Men Salomo var inte upptagen av Guds bok. Det var andra ting som upptog hans sinne, och Herren blev vred på Salomo. Eller som Herren säger i det nya testamentet genom aposteln Paulus i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och Herren blev vred på Salomo. Salomo har avfallit från Gud. Och nu kommer Guds dom.

Salomo hade alltså avfallit från Gud, och Gud uttalade domen. Men Gud sa att han inte skulle rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skulle han ge åt Salomos son. Och det fanns två orsaker till det, säger Gud. För min tjänare Davids skull, och för det andra, för Jerusalems skull som jag har utvalt. Salomo var ju av Judas stam, så de kom helt naturligt att stanna hos Salomos son. Och dessutom så fick Salomos son en stam, och det var Benjamins stam. Så när riket delas så går 10 stammar sin väg, och endast Benjamin och Juda blir trofasta mot Davids familj. Trots Herrens klara förbud skaffade sig Salomo många hustrur, och hans hjärta förblev inte hängivet åt Herren. Men steg för steg vänder Salomo Gud ryggen. Och nu närmar det sig alltså tiden då Salomo ska skörda. Och profeten Jesaja ord i Jesaja kapitel 57, vers 21. Och det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud. Det blir nu Salomos bittra erfarenhet. Hittills har Salomo bara upplevt fred, och för första gången under hans regeringstid närmar sig nu kriget. Vi läser i vers 14. Och Herren lät en motståndare till Salomo uppstå i Edomén Hadad. Denne var av kungasläkten i Edom. Ifrån vår vandring genom första Mosebok minns vi att Edom är Esaus efterkommande. Och från fjärde Mosebok kapitel 20 vill jag påminna om att då Israels barn bad Edom om att få tåga genom deras land, då sa Israel: på den allmänna farvägen ska vi dra fram, och om jag eller boskapen dricker av ditt vatten ska jag betala det. Jag begär ju ingenting, bara att få tåga vägen här igenom. Men Edom svarade då: nej, du får inte tåga här igenom. Och Edom drog ut mot Israel med mycket folk och med stor makt. Och då alltså Edom inte tillät Israel att tåga genom sitt område, så vek Israel av och gick undan för Edom. Men i första Samuels bok 14 berättas att när Saul hade blivit kung i Israel, så gick han i strid mot Edom och tuktade dem. Men nu, på grund av Salomos avfall, låter Herren en fiende uppstå just ifrån Edom. Och texten här i första Kungabok kapitel 11 förklarar också från vers 15. Ty när David var i strid med Edom och härhövitsmannen Joab drog upp för att begrava de slagna, och då förgjorde allt mankön i Edom, ty Joab och hela Israel stannade där i 6 månader, tills han hade utrotat allt mankön i Edom. Då flydde Adad tillsammans med några edomeiska män som hade varit i hans faders tjänst, och de tog vägen till Egypten. Hadad var då en ung gosse. De begav sig iväg från Midjan och kom till Paran. Och de tog folk med sig från Paran och kom så till Egypten, till farao, kungen i Egypten. Denne gav honom ett hus och anslog ett underhåll åt honom och gav honom land.
Och när så denne Hadad i Egypten hör att David har dött och att härföraren Joab var död, då bestämmer sig Hadad för att återvända.

Hadad har alltså återvänt till Israel, och därmed presenteras vi för ännu en motståndare till Salomo, nämligen Jerobeam. Vi läser i Första Kungabok kapitel 11, verserna 26 till och med 32. Och en av Salomos tjänare hette Jerobeam. Han var son till Nebat, en efraimit från Sereda, och hans moder hette Seruga och var änka. Denne gjorde uppror mot kungen. Orsaken varför han gjorde uppror mot kungen var följande. Salomo byggde då på Millo. Han ville befästa den oskyddade delen av sin fader Davids stad. Nu var Jerobeam en dugande man. Och då Salomo såg att den unge mannen var nitisk i sitt arbete, satte han honom över allt det arbete som ålåg Josefs hus. Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Då kom profeten Ahia från Silo emot honom på vägen, där han gick klädd i en ny mantel. Och det var båda ensamma på fältet. Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och slet sönder den i 12 stycken. Därefter sa han till Jerobeam, ta här 10 stycken för din räkning. Ty så säger Herren Israels Gud. Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge 10 av stammarna åt dig. Den ena stammen skall han få behålla för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, den stad som jag har utvalt ur alla Israels stammar. Initiativet kommer alltså från Herren. Och genom Herrens profet får Jerobeam veta att Herren vill ge 10 av de 12 stammarna till honom. Och sedan förklarar Herren varför han gör detta. Vers 33. Så skall ske, därför att de har övergett mig och tillbett Astarte, sidoniernas gudinna, och Kemos, Moabs gud, och Milkom, Ammons barns gud, och inte vandrat på mina vägar och inte gjort vad rätt är i mina ögon, enligt mina stadgar och bud, som hans fader David gjorde. Och profeten säger vidare att för Davids skull så vill jag inte rycka riket ur Salomos händer, men han vill ta det ur händerna på Salomos son och ge de 10 stammarna till Jerobeam. Efter det här så blir Jerobeam tvungen att fly för livet. Vi läser vers 40. Och Salomo sökte tillfälle att döda Jerobeam. Och Jerobeam bröt upp och flydde till Egypten, till Sisak, kungen i Egypten, och han stannade i Egypten till Salomos död. På ett eller annat sätt har Salomo tydligen fått reda på vad profeten sagt om Jerobeam. Och nu ska vi lägga märke till att han reagerar precis så som Saul reagerade inför David. Salomo bryr sig inte om att detta är fastställt av Gud. Att det är Gud som sagt, Jerobeam ska få 10 stammar av Gud. Men likt Saul förföljer också Salomo sin rival. Första Kungaboks berättelse om Salomo avslutas med en hänvisning till mera detaljer omkring Salomos liv i Salomos krönika. Vilken krönika det är, det vet vi inte. Men det handlade sannolikt om en offentlig dokumentsamling.
Och vi läser om Salomos död, verserna 41-43. Vad nu är mer att säga om Salomo, om allt vad han gjorde och om hans vishet, det finns upptecknat i Salomos krönika. Den tid Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel var 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och blev begravd i sin fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Salomo är död. Hans skördetid har kommit. Trots all sin visdom saknade han andlig visdom. Han hade mycket teoretisk kunskap, inte bara politiskt, men rent teoretiskt var han också teolog. Men han var trots sin stora teoretiska kunskap främmande för livet i Gud. Medan han levde hade han briljerat med sin visdom. Men han glömde att förbereda sig för sin egen förestående bortgång. Han glömde det viktigaste i livet. Det var inte så vist. Och genom sitt avfall från Gud lämnar han en tragisk arv åt sin son Rehabeam, som ärver ett redan förlorat rike. Låt oss meditera över det lite grann tills vi hörs igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom orden ifrån profeten Zakaria i det första kapitlets tredje vers upp för mig. Det ligger nämligen över mig hur vi i gamla Sverige ska kunna förändra vårt sekulariserade levnadssätt så att vår Guds frånvändhet istället byts till Guds tillvändhet. Men innan jag går djupare in på det här så vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp genom din ande. Ge mig insikt och förstånd så att jag förstår hur jag ska tänka och tala i den situation som råder. Jag ber med Daniels ord. Det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet, som vi kommer inför dig med våra böner. Herre, vägled mig och hjälp mig att göra det som är rätt i dina ögon. Amen. Daniel ber i kapitel 8 och vers 18, och bekänner sin egen synd och sitt folks synder inför Herren. Och jag vill göra detsamma. En renings- och förnyelseprocess måste börja med att man rensar upp i sitt eget hjärtas innersta först. Sen kan man fortsätta med att be för de sina i familj, släkt, land och folk. Mina synder är visserligen i första hand knutna till min egen person, men eftersom jag är en del av det samhälle som jag lever i, känner jag att jag inte kan krypa undan min delaktighet i det större sammanhanget heller, utan måste ta på mig min del av ansvaret för det som skett och som jag inte reagerat skarpt nog och inträngande nog emot tidigare. Herre, du ser mitt hjärtas vanmakt inför dig på grund av de synder som mitt land och folk är inblandade i. Men jag ber att du först ska förlåta mig min egen synd och orenhet, och rena mig i ditt blod, så att jag kan stå fram inför dig i den tro på Jesus, din son, och den klädnad av rättfärdighet som du själv har skapat för dem som tror. Jag ber också att du inte ska låta din nåd och omsorg om mitt land och folk vika ifrån oss. Jag förstår att våra synder är svåra inför dig, och din vredesglöd måste släckas på något sätt. Antingen genom att synderna blir förlåtna om vi vänder om var och en från sin onda väg och de onda gärningar som vi gjort, eller genom att du låter olycka drabba oss på något sätt. Herre, jag ber dig att du hjälper mig först och främst att lyssna in din röst och sen att förstå dina befallningar och följa dem. Låt din ande vägleda mig, Herre, så att jag får förstånd och insikt att göra det som är rätt i dina ögon. Led oss, Herre, som land och folk att återvända till de urgamla stigarna av bön och fasta inför ditt ansikte, så att vi återigen börjar vandra nära dig på dina vägar. Låt ditt namn på nytt bli fruktat och upphöjt både i våra egna hjärtan och i dem som du har gett makt och myndighet över oss andra. Profeten Sakarias ord, som jag citerade i inledningen, är en uppmaning till omvändelse. Inte bara personligen, utan för hela folket. Jag läser några verser i början av det första kapitlet. Alltså Sakaria, kapitel 1, verserna 2-4. Så här står det. Herren var vred på era fäder. Säg därför till folket, så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Jag vet inte om man kan använda de här bibelorden från Sakaria i vår svenska situation. Men jag tror det och utgår från det. Alltså, om vi närmar oss Gud, så vill han närma sig oss. Vad betyder det? Och hur ska det gå till? Jag tror att det betyder att Gud vill ha dig och mig nära sitt eget hjärta. Inte för att kommendera eller domedera med oss, utan för att välsigna oss. Hur kommer vi då närmare Gud? Jag tror inte att Gud är långt från någon enda av oss. Eftersom han, enligt sitt eget ord, i Jeremia kapitel 23 och vers 24, är den som uppfyller himmel och jord, så är han också, med en bild som gör det hela lättare att förstå, lika nära oss som den luft vi andas. Men precis som vi själva måste använda våra andningsorgan för att luften med sitt syre ska kunna komma in i vårt fysiska liv så att vi kan fortsätta att leva, så måste vi öppna våra andliga andningsorgan så att Guds ande kan komma in i vårt andliga väsen, så att vår ande kan fortsätta att leva. Stänger vi till de kanalerna, så dör vi ju, både fysiskt och andligt. Gud vill ingen syndares död, och naturligtvis ingen troendes heller. Men om vi fastnar i ett behagligt liv utan ansvar för vår medmänniska, så tror jag att vi sakta börjar tyna bort. Hur kan det komma sig? Jo, jag tror att det är så att om vi inte som en kanal ger ut av det Gud har gett oss, så storknar vi till sist i vår välmåga. Är det det som har börjat ske med oss? Har vi det så bra i vår lilla vällevnadskokong, så vi inte längre bryr oss om den fattige, sjuke eller hjälpbehövande? Var och en får pröva sig själv. Vad säger Jesus på den yttersta dagen till dem som står på hans vänstra sida? Jo, han säger: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem: Amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Matteus evangelium, kapitel 25, verserna 41-46, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det här borde vara en utmaning för både mig och dig. Människosonens dom är inte förhandlingsbar eller möjlig att överklaga. Den är obeveklig. Det vi kan göra måste göras nu, i det här livet, medan vi har möjlighet. Sen är det för sent. Inga tårar, ingen ånger, ingen bättring eller bön om förlåtelse kan ändra den dom som uttalas av honom som sitter på sin härlighetstron. Gud hjälpe oss att ta vara på den tid och de möjligheter vi har till vårt förfogande. Var och en av oss får rannsaka sitt eget hjärtas inställning inför Gud som vet allt. Vem var den barmhärtige samariten som Jesus talar om i Lukas 10? Jo, det var en man som ingen förväntade sig skulle ta sig an den som hade blivit halvt ihjälslagen av rövare på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Särskilt inte om han var en jude. Det faktiska förhållandet, enligt tillgängliga källor, det var att samariterna till en början hade sin egen gudsdyrkan och inte fruktade Israels Gud. Det var en av anledningarna till att det utvecklades ett minst sagt kyligt förhållande mellan judar och samariter. Medan Jesus med sin liknelse om den barmhärtige samariten visade att hans egen kärlek sträckte sig bortom de mänskliga gränserna av nationellt hat. Den man kunnat förvänta sig ett barmhärtigt handlande av, det vill säga av en präst som händelsevis kom samma väg där den slagne låg, passerade bara förbi den halvdöde mannen utan att bry sig om honom. På samma sätt var det med en levit. Leviterna var tempeltjänare som också kunde förväntas handla på ett humant, gudfruktigt och barmhärtigt sätt mot en slagen och hjälpbehövande. Men leviten gick också förbi utan att hjälpa den slagne mannen. Hör du ekot av rösten från människosonen på hans härlighetstron? Jag var naken och törstig, en slagen främling. Ni tog inte emot mig. Så kommer en samarit som man definitivt inte trodde skulle bry sig om en skadad och halvdöd person på väg från Jerusalem. Särskilt inte om han var jude. Men just han förbarmade sig över den slagne och hjälplöse. Hör du ekot av rösten som säger: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Du som lyssnar nu ska veta en sak. Och det är att jag riktar ingen pekpinne mot dig som inte också har sin spets mot mig själv och mot mitt eget hjärtas innersta. En sån här rannsakande beskrivning och utmanande undervisning påminner mig om den som profeten Natan på Guds uppdrag förmanade kung David med, när han sa: du är den mannen. Andra Samuels boken kapitel 12, verserna 7 och 13. David fördes in på ångerns och botgöringens väg, som också förde honom in i ett rätt förhållande till Gud. Ett nytt och rätt förhållande till Gud är precis vad jag hoppas ska bli följden av den här vägledningen som Guds ande ger både dig och mig själv. Min egen inre sorg över hur materialismen krupit in näst intill som en avgud i olika sammanhang kan jag inte beskriva. Som jag ser det är inte felet att vi har det lugnt och skönt och för en behaglig tillvaro i sig, utan att vi bryr oss mer om att vaka över att vi kan behålla den tillvaron och livsstilen än att söka Guds ansikte för att lyssna in hans röst och få rätt insikt när det gäller att bedöma tidernas tecken som Jesus talar om i Matteus evangelium kapitel 16 och vers 3. Gud hjälpe oss att ha våra andliga ögon öppna så att vi förstår vår situation. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot, enligt Zakaria kapitel 1 och vers 3. Låt oss göra det, både du och jag, medan det ännu finns tid.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

0: Song for the Dreamer med Alice Babs. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.
1: I cry all day Monday.

Broken Spokes med Big River. När jag tittade lite djupare i arkivet så fann jag att Anita Lindblom var mer omväxlande som artist än vad många kommer ihåg innan hon drog sig tillbaka. Från albumet Kom i min famn som släpptes 1977 har jag hämtat denna version.

Vi har hört Elvis Presley i Girl of Mine, inspelad i oktober 1973. Och därefter Get Off of My Cloud med The Rolling Stones. Två instrumentallåtar ligger på lut och den första är Secret Agent Man med The Ventures.

Jaguar Wilmer X. Och tröste din dens kvintett i Hon kommer tillbaks. Dags för Jill Johnson och morgonsvepets sista låt, Crazy in Love. Med den önskar jag en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Välkomna till Backspegeln. Och idag tänkte jag att det ska handla uteslutande om artister från Tennessee, USA. Både Memphis och Nashville är ju fortfarande stora när det gäller rock'n'roll och countrymusik. Bolag som Sun, Meteor, Stax, Decca och RCA med flera har satt Tennessee på kartan. Som en passande början lyssnar vi på Bobby Helms låt Tennessee Rock'n'Roll på Decca 9-299-47 från 1956.

Tennessee Rock and Roll med Bobby Helms från 1956. En Harold Raymond Scott föddes 1929 i Bicknell, Indiana, och hans musikkarriär började som låtskrivare. 1952 stod han utanför sin bil på en drive-in-bio och fick syn på ett lysande föremål på himlen som försvann på 30-40 sekunder. Dagen efter läste han om det i tidningen då flera andra hade sett detsamma. 1956 skrev han Flying Saucer Rock'n'Roll, och ett år senare hade Billy Lee Riley spelat in den på Sun 260. 1957 gjorde han debut som sångare med den här låten.

Whopping Wigwam Willie med Ray Scott från 1957 på Irwin 700. En av många kusiner till Jerry Lee Lewis hette Carl McBoy. Han hade bott i New York med sin far som var präst. Carl fastnade för Boogie Woogie som han tog med sig hem till Pine Bluff, Arkansas. Jerry besökte sin äldre kusin som lärde Jerry en hel del på pianot. McBoy spelade in You Are My Sunshine i Sun-studion, vilken leasades till och blev starten för High Records. Ett antal inspelningar till, flera som inte blev utgivna, gjorde att Carl blev pianist hos Bill Black Combo på High Records. Men i mitten på 60-talet sadlade han om och startade byggföretaget Carmack Construction. Han dog 61 år gammal 1992.

Tootsie med Carl McVoy på Philips International 3526 från 1958. Janis Darlene Martin, född 27/3 1940 i Sutherland, Virginia, hade föräldrar som båda var musiker, och som sexåring sjöng hon och spelade gitarr inspirerad av Eddie Arnold och Hank Williams. Vid mitten av 50-talet uppträdde hon med Hank Snow, Jim Reeves och Eddie Arnold med flera. Hon tröttnade snart på country och började en rock'n'roll-karriär istället. Skivkontrakt med RCA som 15-åring gav henne smeknamnet Female Elvis 1956. 1960 kom denna låten på Palette Records.

Hard Times Ahead med Janis Martin på Palette PZ 5058 från 1960. En kille som startade som studiemusiker på Sundstudion hette Charlie Feathers. Han lyckades få ut en inspelning på Flip Records som ägdes av Sam Phillips, och den banade vägen för ett par singlar på Sun och King Records. Han fick sitt namn på Elvis, I Forgot to Remember to Forget, tack vare att kompositören Stan Kessler bad Charlie att spela in en demo åt Elvis. 1956 flyttade Charlie till Meteor Records och gav ut den här låten.

Tongue Tie Jail med Charlie Feathers på Meteor 5032 från 1956. En annan studiomusiker på Sun-studion hette Billy Lee Riley. Han föddes 5/10/1933 i Pocahontas, Arkansas. Han lärde sig spela gitarr av svarta farmarbetare. Efter 4 år i armén började han spela in på Sun-studion, där han också spelade bas och gitarr på bland andra Jerry Lees inspelningar. Som återgäldade med att spela piano på Billys inspelning av tidigare nämnda Flying Saucer. September 1957 gav Phillips ut Red Hot med följande på baksidan.

Shirley Lee med Billy Riley på Sun 277 från 1957. Eftersom vi uppmärksammar Tennessee som ett musikcentrum kan man väl inte undgå att spela Carl Perkins låt Tennessee, som beskriver tanken med det här radioprogrammet. Carl slog igenom stort med Blue Suede Shoes precis lagom för att fylla upp tomrummet efter att Sam Phillips sålt Elvis Presley till RCA. Tyvärr råkade bandet 22 mars 1956 utför en bilolycka som dödade den mötande chauffören. Carl bröt 3 nackkotor och fick en hjärnskakning, brutet nyckelben och diverse småskador. Hans bror Jay bröt också nacken och fick flera inre skador. Han hämtade sig aldrig helt och dog 1958.

Tennessee med Carl Perkins på Sun 235 från 1956. Richard Eugene Glasser föddes 8 december 1933 i Canton, Ohio. Nummer 3 av 11 barn, äldsta av 5 pojkar. Efter examen på Minerva High School blev det marinen. Och största hitten som låtskrivare var Angels in the Sky som gavs ut 1954. Tony Martin gjorde en cover och året efter spelade The Crew Cuts in sin version som gavs ut på Mercury. Såldes 1 miljon ex. På sina egna skivor kallade han sig Dick Glory och en låt som togs upp av svenska rockragge låter så här.

Ballroom Baby med Dick Lowery på DOT 15496 från 1956. Så till en artist som besökt Sverige flera gånger. Han är född 22/8/1942. Carl Mann växte upp i Tennessee där hans föräldrar ägde en brädgård. Sjöng i kyrkan och deltog i lokala talangtävlingar med countrylåtar. Han gjorde sin första inspelning på Jackson Records. Han fick W.S. Holland, Carl Perkins trummis, som manager, som fick in honom på Sun Records med 3 års kontrakt. Hans version av Nat King Cole's Mona Lisa blev nummer 24 på Rhythm and Blues-listan, nummer 25 på Billboard's Hot 100. Baby I Don't Care finns också på LP'n Like Man från 1960. Well, I don't care.

Baby I Don't Care med Carl Mann på Philips International 1960. Michael Webb Pierce, 8/8/21 till den 24/2/91. Härstammade från West Monroe, Louisiana. Lyckades få fler nummer ett hits än någon annan countryartist under 50-talet. Största hitten var In the Jailhouse Now, 37 veckor på topplistan 1955. Låten vi ska lyssna på heter Teenage Boogie och den skrevs om en aning av Mark Bolan och gavs ut som I Love to Boogie av Mark Bolan och T-Rex 1974.

Teenage Boogie med Webb Pierce på Decca 30.045 från 1956. Roy Orbison, som rekommenderades av Johnny Cash att söka upp Sam Phillips för att få ett skivkontrakt, fick till svar: Johnny Cash sköter inte mitt skivbolag. Så Roy och The Tin Kings spelade in Obi Dobi på Jewel Records. Lokale skivhandlaren Poppa Holyfield spelade upp låten via telefon för Sam Phillips på Sun, som direkt erbjöd Orbison ett skivkontrakt. En senare inspelning på Sun Records låter så här.

Det var Domino med Roy Orbison från 1956. En sångare och låtskrivare från Concord, New Hampshire, född 21 maj 1933, heter Gene Maltais och har gett ut skivor mellan 57 och 74, åtminstone i USA. En del har getts ut i Europa. Gene kommer att uppträda på nästa Viva Las Vegas, troligen den 11/4/2020. Jag har inte så mycket historia om Gene, men hans första skiva förtjänar att lyssnas på. Den gavs ut 1957 med medverkan av The Anita Kerr Singers och sjunges med inlevelse.

Crazy Baby med Gene Maltese på Decca 3387 från 1957. Till sist ska vi höra titellåten på dubbel-LP:n som innehåller alla dessa låtar. Kenny Parchman heter artisten. Född i Madison, Tennessee och hade samarbete med Sam Phillips på Sun tack vare kontakter med Carl Perkins. Men hans inspelning av Love Crazy Baby och I Feel Like Rocking på Sun-studion gavs aldrig ut.

Feel Like Rockin' med Kenny Parchman på Sun 252 promotionskiva från 1956. Och det var det hela för idag. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Själv heter jag Kurt Nilsson. Vi hörs igen.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Aretha Franklin, Tom Jones, Billy Swan och Michael Jackson. Och vi njuter först till Dusty Springfield i The Look of Love.

Lover Please med Billy Swan, som också hade en stor hit med låten I Can Help. Vår nästa gäst är Manhattan Transfer.

Vi har först lyssnat till It's a New Thing med The Isley Brothers och senast Aretha Franklin i I Can't Wait Until I See My Baby. Nu ett besök i filmarkivet där jag idag har plockat fram temat i Rosa Pantern-filmerna. Premiär blev det 1963 och temat skrivs av Henry Mancini.

Jesus.

Michael Jackson med Farewell My Summer Love. Dags för nästa gäst, Stevie Wonder, som bjuder på For Once in My Life. Och efter honom The Tramps med Hold Back the Night.

Trumium kommer här med en klassiker som framförts av en mängd olika artister, nämligen Green Green Grace of Home.

Vi har två låtar kvar och först en som blev en hit med Frank Sinatra.

0: And don't tell your mama.
1: Westlife och Come Fly With Me. Dags för dagens sista artist. Och med Can't Help Falling In Love med Elvis Presley får jag tacka för mig och önska en fortsatt bra dag. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Med sin att du melder in du är Halligalli Twist, så hälsar jag som heter Anders Modell dig välkommen till ett nytt avsnitt av programmet Minns du 10 i topp. Programmet som blickar tillbaka på åren 1961-1974 då Sveriges Radio varje lördag sände det omåttligt populära radioprogrammet 10 i topp, där tonåringar runt om i Sverige röstade fram varje veckas 10 populäraste låtar i Sverige då. Idag har jag plockat fram en lista som daterar sig till den 18 januari 1969, och som vanligt ska vi lyssna på alla 15 låtarna som var med och tävlade den lördagen. Det var 5 låtar som testades till programmet, och vissa av dem kom in på listan, vissa gjorde det inte. Och vi börjar som vanligt med de här 5 låtarna som hamnade utanför listan, och sen så tar vi de 10 populäraste låtarna i omvänd ordning. Så att om ungefär en timme så är vi framme vid den populäraste låten i Sverige då den 18 januari 1969. Först ut idag en låt som testades och som inte föll publiken i Sverige på smaken i alla fall. Däremot var en ganska stor hit i England framförallt då. Ett ganska okänt band för oss, Bonzo Dog Duda Band. Bland annat innehöll då Monty Python medlemmen Neil Inn. Det är också han som har skrivit den här låten, och den är faktiskt producerad av Paul McCartney bland annat då. I'm the Urban Spaceman.

And the Urban Space med Bonzo Dog Duda Band, plats nummer 15 då på T-top. En annan låt som också testades den här veckan men som inte föll publiken i smaken, det är den vi ska lyssna på nu. Delad 13:e plats för den här gitarrinspirerade låten Race with the Devil. Gruppen heter Gun.

Ace with the Devil med Gun, plats nummer 13 då. En placering de delade med en riktig T-top-veteran, nämligen Paul Jones. Han som från början var sångare i Manfred Mann, hade ett antal låtar på listan med den gruppen, och sen hade han en solokarriär som inte gick av för hacker heller. Nu föll han i alla fall ut från den lista han hade legat på förra veckan med en låt som kanske inte tillhör hans mest kända låtar precis, men i alla fall My Advice to You, plats nummer 13.

Ja, det var Paul Jones och My Advice to You. Utifrån listan föll den till en delad 13:e plats. Då. Nu på plats nummer 12, en annan låt som testades den här veckan, inte kom in och som är lite annorlunda. För det här är då en så kallad klassisk kompositör som har gjort den här låten, nämligen den ryske kompositören Serge Tourian. Jag tror kanske inte han riktigt hade räknat med att hans Saber Dance skulle kunna komma låta på det här viset någon gång.

det. Det var gruppen Love Sculpture, en grupp som för det mesta kretsade kring Dave Edmunds. Dave Edmunds var ju någon sån där rocklegend, poplegend i England och var en av de tre medlemmarna i den här gruppen. Han som spelade gitarr också i den här låten då, Sable Dawn, skriven av Chacha Torian. Vi hörde den på en 12:e plats på 10 topp den 18 januari 1969. Vi har hunnit fram till den femte och sista av de fem låtarna som hamnade utanför själva listan. Plats nummer 11 alltså. Nu ska vi lyssna på Storbritanniens svar på typ Four Tops och liknande Motown-grupper från andra sidan Atlanten. The Foundations alltså, och den här låten som är en av mina riktiga favoriter från den här tiden. Build Me Up, Buttercup.

0: Foundation så Build Me Up Buttercup, alltså ut från T-top-listan. De hade varit där förra veckan, nu föll de ut och blev 11. Så är vi framme vid själva 10 i topplistan. 10 populäraste låtarna i Sverige den här veckan med 2 nykomlingar, bägge svenska låtar för övrigt. Och så fanns det då dessutom ytterligare en svensk låt, och den vi ska lyssna på först nu då. Det här är Olander Janglers och en cover på en gammal klassiker.
1: A one, a two, a one, two, three, four.

Fredag 1962, då var den här låten en 10 i topp 1, då med Chris Montez. Nu, massa år senare, 7 år senare i alla fall, så hörde vi den på 10:e plats med Ola and the Janglers, Let's Dance, eller Ola som hade det mer amerikanska uttalet då, Let's Dance. Då har vi plats nummer 9 och någonting som känns väldigt influerat av The Bee Gees.

Only One Woman, en låt skriven av bröderna Gibby, The Bee Gees, och sen den här duon som sjöng då, The Marbles, var faktiskt två stycken kompisar till bröderna, så att det var rätt mycket Bee Gees trots allt, även om det inte var Bee Gees ändå. Nu till plats nummer 7, jag har två låtar på 100-platsen för övrigt. Tidigare idag så hörde vi den här något märkliga låten I'm the Urban Spaceman med Bones and Dog Duda Band, som egentligen var en komikergrupp, och den här gruppen som kommer nu är väl ganska snarlik den, också en brittisk gäng som mest var kanske komiker. Här är Sky.

brittiska trion The Scaffold med bland annat då Paul McCartneys bror med i gänget då, Lily the Pink heter låten. Plats nummer 7 blev det för dem på Tio-topp den 18 januari 1969. Vi har hunnit fram till den andra av två sjundeplacerade låtar och det är tillika då veckans första nykomling. Låten Suddenly Tomorrow is Today med en artist som kallade sig för Mikael, men egentligen så hette han faktiskt Ulf. Har du en aning om det här? Du kan fundera på det medan du lyssnar på den här låten i alla fall.

Suddenly Tomorrow is Today från Ulf Johansson, alias Mikael Johansson, eller ännu mera alias Mikael, eller kanske då Nick. Nick, det var han som polade ihop ett stund med Tommy Körberg under namnet och Tom and Mick and Maniac, som gjorde då den här makalöst bra låten Somebody's Taken Maria Away, en given till topp etta då något år tidigare. Nu blev det en delad sjunde plats i alla fall för Mikael och Suddenly Tomorrow is Today. Plats nummer 6, nu blir det sån här lättviktspop, eller vad man ska kalla det för.

brittiske sångaren Lippy Lee och hans kanske största hit och Little Arrows, en låt som jag kommer även ihåg den på svenska, då hette den väl Amors pilar. Det var en sjätte plats det där för Lippy Lee, och sen vi håller oss kvar på de här brittiska öarna, men vi byter kön på artisten. Här är Lulu på plats nummer 5.

flera släktrelationer i dagens program. Vi hade ju tidigare Paul McCartney som producent till en låt, och så var hans brorsa med och sjöng en annan låt. Och för en stund sedan så hade vi Morris Gibbs som hade varit med och skrivit en låt, och här var då Morris Gibbs hustru, minst nu senare hustru, Lulu i I'm a Tiger på en femte plats. Vi håller oss kvar bland de kvinnliga sångerskarna, men nu ber vi oss på andra sidan Atlanten. Här är Diana Ross and the Supremes.

Supremes vid den här tiden hade ju Diana tyckt att hon var lite mera än de andra tjejerna i Supremes. Hon fick ha sitt namn med då. Så de bytte då från The Supremes till Diana Ross and The Supremes. Och kort därefter så lämnade ju Diana Ross också gruppen. Vi hörde henne, Supremes och A Love Child, på en fjärde plats på 10 topp den 18 januari 1969. Vi har tre låtar kvar, de tre topplaceringarna, och det är på tredje plats vi hittar veckans andra och sista nykomling och tillika tredje och sista svenska bidrag. Här är Claes Diden.

tycker det här slutar ändå. Claes Stevens version av Da Do Run Run, en låt som ju spelas in av mängder med olika artister under årens lopp. Det här var ju då en särskild, kan vi säga, dansversion. Claes Stevens, han gjorde en del sådana här danslåtar speciellt anpassade för dåtidens diskotek, och kom ihåg att vi spelade den här rätt ofta på diskotekerna då 69, 70 och 71. Sen hade han en annan klämmig låt som heter Go Go Gorilla, som var ännu roligare att lyssna på kanske och dansa till. Åtminstone var det roligt då, 1970 och 69. Jag sa ju tidigare att vi hade tre svenska låtar på listan och att det här då var den tredje och sista. Det var inte riktigt sant, för på plats nummer två är det faktiskt lite svenskt också, även om det i huvudsak är amerikanskt det här.

amerikanska sångaren, låtskrivaren och producenten Lee Hazelwood, han bodde till och med i Sverige under några år i början på 70-talet. Här hörde vi honom sjunga duett tillsammans med svenska Susie Jane Hawkon i låten Summer Wine på en andra plats på 10 topp den 18 januari 1969. Vi har inte haft något Beatles i hela listan, på hela listan, och det blir faktiskt inget Beatles heller. Det närmaste vi kommer, det är första platsen. Här är Lennon McCartney-komposition i alla fall. Beatles har också spelat in det, men det här, det är en cover. Och det var den populäraste låten i Sverige den här lördagen i januari 1969.

på The Beatles vita dubbelalbum som Marmalade hittade den här låten Obladi Oblada. Och så tyckte man att den här kan vi väl spela in själva, och så gjorde man det och lät ungefär likadant som Beatles originalversion. Det här var ut den på singel i alla fall, och det blev en hit inte bara i Sverige utan på flera ställen runt om i världen. I Sverige till exempel så blev den då framröstad som den populäraste låten överhuvudtaget då, den här lördagen den 18 januari 1969 i radioprogrammet 10 i topp som sändes då direkt i Sveriges Radio på lördag eftermiddagen. I och med det så är det här programmet som heter Minst du 10 topp slut för den här gången. Ni som har gjort programmet är Sten-Ove Stoltz, och det är jag själv som heter Anders Modell. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och hoppas att du lyssnar på oss igen. För vi kommer tillbaka med andra listor från andra årtal och andra låtar som är värda att höras igen. Tills vi hörs nästa gång, ha det jättebra. Hej då!

Leva upp till någonting man inte är. Sträcka upp sig.

0: allting man inte är. Fixa till sig som man var en liten maskin. Och upphöra med allt om dörren black och fin. Motor, huvud, tänk oss gruva upp sig varje dag som en maskin.
1: Ja.
0: Var glad jag får presa.

lös bort. Och sen låtsas man att allting är som det ska vara. Och så morsar man och säger man, jaha, det var det. Från och med, nu är allting jättebra. Och sen

0: Nej! Arne strax! Vi tar dem från början. Ja, vi tar dem där.
1: Leva,
0: leva,
1: leva,
0: leva,
1: leva,
0: leva upp
1: till någonting man inte är. Sveva upp

0: lira nu.
1: Whoop. Till någonting att man inte till havs. Sen bara en liten bit förutan gav flickan framme. Ja,

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Vi säger ofta att det är tryggt att tro på Gud. Att de kristna är trygga. Men de blir inte besparade från motgångar och lidande. Vad menas med att vara trygg? Det innebär att när en människa, ung eller gammal, drabbas av något kan de få uppleva att Gud ändå är med dem i det som drabbar dem. Herren har omsorg om det sina. Luther säger, det onda är som en vakthund som Gud har i ett koppel. Han kan skälla och skrämmas, men har en begränsad makt. Bibeln jämför Jesus med en god och pålitlig fåraherde. Jesaja profeterade så här om Kristus. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I femte Mosebok 17 hade Herren givit Israel en lag för den som skulle vara kung över Israel, där det stod: du får inte sätta till kung över dig en utländsk man som inte är din broder, och han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er: ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Och när han har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren, sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Så löd alltså kungalagen Gud hade givit Israel, och mot allt detta bröt Salomo, som jag nämnde i slutet av förra programmet. Men han hade en visdom som imponerade världen, och han var gränslöst rik på allt förgängligt som såg ut så imponerande. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 11, så fortsätter listan som visar hur totalt Salomo bröt Guds kungalag, fastän han var utrustad med så mycket vishet. Salomos liv är det grövsta misslyckande vi läser om i det gamla testamentet. För som Jesus säger i Lukas 12:48, av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Salomo hade större möjligheter och förutsättningar än någon annan som någonsin levt på jorden. Salomos första felsteg var att han avskaffade inte de falska gudarna, som vi minns ifrån första kungabok 3, där det berättades att Salomo frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och de flesta menade att det var väl inte så allvarligt. Han offrade ju också till Gud, och ingen är ju felfri. Men det som alltså i början bara såg ut som en liten fläck hade nu slagit ut i en spetälskeepidemi. Han hade ett harem på 1000 kvinnor, hedniska kvinnor, som fick honom att avfalla till de hedniska avgudarna. Och därför uppreste Gud fiender till Salomo. På grund av avgudsstyrkan lät Gud Jerobeam stå fram och splittra riket. När vi nu kommer till kapitel 11 så blir det ett vändpunkt. För hittills så har det berättats om Salomos vishet, och berättelsen om Salomo har ju präglats av en positiv ton. Vi har hört om ödmjukhet och om rikedom, och om enorma byggnadsarbeten, om ära och inte minst vishet. Men kapitel 11 handlar om Salomos fall och om Guds dom. Vi läser i Första Kungabok kapitel 11 och vers 1. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. När det gällde kvinnor gick Salomo i sin far Davids fotspår, men övergick honom suveränt. Synd att han inte också följde sin far Davids spår när det gällde andra områden i livet, för det gjorde han inte. Men kom ihåg att Salomo hade vuxit upp i kungens palats, och han var helt okänd med den livserfarenhet och de strapatser och kamper som David hade utstått i livet. Och kom också ihåg att Guds klara order sa att när en kung har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den alla sina livsdagar, för att han må lära frukta Herren sin Gud, så han håller alla denna lags ord och dess stadgar och gör efter dem. Ha denna lagbok hos sig och läsa i den var dag. Det glömde Salomo. Han var inte upptagen av Guds ord, men av sin egen visdom och makt. Gud hade sagt om den som skulle vara kung i Israel att han inte skulle skaffa sig många hustrur, för att hans hjärta inte skulle bli avfälligt. Men tvärtom så var Salomo mycket upptagen av att samla så många hustrur han bara kunde samla. Och när vi nu går vidare till vers 2 repeterar vi också vers 1. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem, och de får inte inlåta sig med er. De ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo, och han älskade dem. När det gäller den sista linjen i vers 2 tror jag att det är ett av de ställen i skriften där ordet kärlek kan bytas ut med ordet åtrå eller sexualdrift. Det var Salomos motivering. Han hade ju växt upp i ett palats fullt av kvinnor, och han hade aldrig upplevt eller erfarit något krävande, något hårt eller manligt. Han hade aldrig varit fåraherde i vildmarken, aldrig varit på flykt och bott i grottor eller jordhålor. Och när han blev vuxen tillbringade han tiden med att samla kvinnor. Vi läser verserna 4 till och med 6. Ja, när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren, hans Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Så kom Salomo att följa Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren som hans fader David hade gjort. Följde inte i allt, det vill säga Han följde Herren, men bara delvis. Men Salomo var inte helhjärtad som David. Den lättsinniga kristenheten har inte någon rätt att uttala några smädelser eller något förakt över Salomos avfall till avgudar. För det är inte så väldigt många år sedan som också vårt kära Sverige betraktades som ett kristet land, där Guds ord präglade både landets lagar och väckelsens vindar blåste. Men när förnuftet blev Gud och människan började hylla sin egen vishet som Gud, så fick vi en kultur utan Gud. Och det är fruktansvärt allvarligt. För genom evangeliet hade vi fått större ljus än Salomo. Och därför har vi genom vårt avfall och vår otro och vår växande omoral en långt hårdare dom att vänta. Och vi läser vidare i Första Kungabok 11, verserna 9 till och med 13. Och Herren blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från Herren, Israels Gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom och som hade gett honom ett särskilt bud angående denna sak, att han inte skulle följa efter andra gudar, ett Herrens bud som han inte hade hållit. Därför sade Herren till Salomo: eftersom det är så med dig och eftersom du inte har hållit det förbund och det stadgar som jag har gett dig, skall jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta i din tid. Först ur din sons hand skall jag rycka det. Dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skall jag ge åt din son för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt. Och Herren blev vred på Salomo. Det var när Salomo blev gammal som hans många hustrur förde honom till fall. Men det var Salomo själv som la grunden till avfallet genom giftermål med dessa hedniska kvinnor. De starka intrycken av Gud hade börjat blekna i Salomos liv. Gud hade uppenbarat sig för honom två gånger, men han repeterade inte ordet för att så lära sig frukta Herren och hålla hans bud och stadgar. Gud hade klart sagt i kungalagen i femte Mosebok: och när kungen blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den skall han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Men Salomo var inte upptagen av Guds bok. Det var andra ting som upptog hans sinne, och Herren blev vred på Salomo. Eller som Herren säger i det nya testamentet genom aposteln Paulus i Galaterbrevet 6, vers 7: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och Herren blev vred på Salomo. Salomo har avfallit från Gud, och nu kommer Guds dom.

Salomo hade alltså avfallit från Gud, och Gud uttalade domen. Men Gud sa att han inte skulle rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skulle han ge åt Salomos son. Och det fanns två orsaker till det, säger Gud. För min tjänare Davids skull, och för det andra, för Jerusalems skull som jag har utvalt. Salomo var ju av Judas stam, så de kom helt naturligt att stanna hos Salomos son. Och dessutom så fick Salomos son en stam, och det var Benjamins stam. Så när riket delas så går 10 stammar sin väg, och endast Benjamin och Juda blir trofasta mot Davids familj. Trots Herrens klara förbud skaffade sig Salomo många hustrur, och hans hjärta förblev inte hängivet åt Herren. Men steg för steg vänder Salomo Gud ryggen. Och nu närmar det sig alltså tiden då Salomo ska skörda. Och profeten Jesaja ord i Jesaja kapitel 57, vers 21. Och det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud. Det blir nu Salomos bittra erfarenhet. Hittills har Salomo bara upplevt fred, och för första gången under hans regeringstid närmar sig nu kriget. Vi läser i vers 14. Och Herren lät en motståndare till Salomo uppstå i Edomén Hadad. Denne var av kungasläkten i Edom. Ifrån vår vandring genom första Mosebok minns vi att Edom är Esaus efterkommande. Och från fjärde Mosebok kapitel 20 vill jag påminna om att då Israels barn bad Edom om att få tåga genom deras land, då sa Israel: på den allmänna farvägen ska vi dra fram, och om jag eller boskapen dricker av ditt vatten ska jag betala det. Jag begär ju ingenting, bara att få tåga vägen här igenom. Men Edom svarade då: nej, du får inte tåga här igenom. Och Edom drog ut mot Israel med mycket folk och med stor makt. Och då alltså Edom inte tillät Israel att tåga genom sitt område, så vek Israel av och gick undan för Edom. Men i första Samuels bok 14 berättas att när Saul hade blivit kung i Israel, så gick han i strid mot Edom och tuktade dem. Men nu, på grund av Salomos avfall, låter Herren en fiende uppstå just ifrån Edom. Och texten här i första Kungabok kapitel 11 förklarar också från vers 15. Ty när David var i strid med Edom och härhövitsmannen Joab drog upp för att begrava de slagna, och då förgjorde allt mankön i Edom, ty Joab och hela Israel stannade där i 6 månader, tills han hade utrotat allt mankön i Edom. Då flydde Adad tillsammans med några edomeiska män som hade varit i hans faders tjänst, och det tog vägen till Egypten. Hadad var då en ung gosse. Det begav sig iväg från Midjan och kom till Paran. Och det tog folk med sig från Paran och kom så till Egypten, till farao, kungen i Egypten. Denne gav honom ett hus och anslog ett underhåll åt honom och gav honom land.
Och när så denne Hadad i Egypten hör att David har dött och att härföraren Joab var död, då bestämmer sig Hadad för att återvända.

Hadad har alltså återvänt till Israel och därmed presenteras vi för ännu en motståndare till Salomo, nämligen Jerobeam. Vi läser i Första Kungabok kapitel 11, verserna 26 till och med 32. Och en av Salomos tjänare hette Jerobeam. Han var son till Nebat, en efraimit från Sereda, och hans moder hette Seruga och var änka. Denne gjorde uppror mot kungen. Orsaken varför han gjorde uppror mot kungen var följande. Salomo byggde då på Millo. Han ville befästa den oskyddade delen av sin fader Davids stad. Nu var Jerobeam en dugande man. Och då Salomo såg att den unge mannen var nitisk i sitt arbete, satte han honom över allt det arbete som ålåg Josefs hus. Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Då kom profeten Ahia från Silo emot honom på vägen, där han gick klädd i en ny mantel, och det var båda ensamma på fältet. Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och slet sönder den i 12 stycken. Därefter sa han till Jerobeam, ta här 10 stycken för din räkning. Ty så säger Herren Israels Gud. Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge 10 av stammarna åt dig. Den ena stammen skall han få behålla för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, den stad som jag har utvalt ur alla Israels stammar. Initiativet kommer alltså från Herren. Och genom Herrens profet får Jerobeam veta att Herren vill ge 10 av de 12 stammarna till honom. Och sedan förklarar Herren varför han gör detta. Vers 33. Så skall ske, därför att de har övergett mig och tillbett Astarte, Sidoniernas gudinna, och Kemos, Moabs gud, och Milkom, Ammons barns gud, och inte vandrat på mina vägar och inte gjort vad rätt är i mina ögon, enligt mina stadgar och bud, som hans fader David gjorde. Och profeten säger vidare att för Davids skull så vill jag inte rycka riket ur Salomos händer, men han vill ta det ur händerna på Salomos son och ge de 10 stammarna till Jerobeam. Efter det här så blir Jerobeam tvungen att fly för livet. Vi läser vers 40. Och Salomo sökte tillfälle att döda Jerobeam. Och Jerobeam bröt upp och flydde till Egypten, till Sisak, kungen i Egypten, och han stannade i Egypten till Salomos död. På ett eller annat sätt har Salomo tydligen fått reda på vad profeten sagt om Jerobeam. Och nu ska vi lägga märke till att han reagerar precis så som Saul reagerade inför David. Salomo bryr sig inte om att detta är fastställt av Gud. Att det är Gud som sagt, Jerobeam ska få 10 stammar av Gud. Men likt Saul förföljer också Salomo sin rival. Första Kungaboks berättelse om Salomo avslutas med en hänvisning till mera detaljer omkring Salomos liv i Salomos krönika. Vilken krönika det är, det vet vi inte. Men det handlade sannolikt om en offentlig dokumentsamling.
Och vi läser om Salomos död, verserna 41-43. Vad nu är mer att säga om Salomo, om allt vad han gjorde och om hans vishet, det finns upptecknat i Salomos krönika. Den tid Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel var 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och blev begravd i sin fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Salomo är död. Hans skördetid har kommit. Trots all sin visdom saknade han andlig visdom. Han hade mycket teoretisk kunskap, inte bara politiskt, men rent teoretiskt var han också teolog. Men han var trots sin stora teoretiska kunskap främmande för livet i Gud. Medan han levde hade han briljerat med sin visdom. Men han glömde att förbereda sig för sin egen förestående bortgång. Han glömde det viktigaste i livet. Det var inte så vist. Och genom sitt avfall från Gud lämnar han en tragisk arv åt sin son Rehabeam, som ärver ett redan förlorat rike. Låt oss meditera över det lite grann tills vi hörs igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden fick jag en förnimmelse i mitt inre att jag skulle tala om det Paulus skriver om i första Korintierbrevet 12 och 6. Men för att allting ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig vill jag börja med att be ännu en gång om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en uppriktig önskan om att i mig själv få vara fullständigt nollställd. Och om du kan använda mig för att förmedla något, så ber jag om kraft och förstånd att göra det genom din andes vägledning och hjälp. Amen. Det sammanhang som Paulus är inne på när han skriver till församlingen i Korint handlar alltså om de andliga nådegåvorna, och han skriver i kapitel 12 och vers 6 så här: Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Gud gör ingen skillnad på människor, utan var och en ska använda den gåva han fått efter den auktoritet Gud har bestämt och tilldelat honom. Den som fått en gåva ska alltså handla i kärlek och i allt enligt Guds vilja. Om det finns någon rangordning mellan de olika gåvorna är jag inte säker på. Även om kapitlets sista vers uppmanar till strävan efter de nådegåvor som är störst. Ingen kan ensam fylla alla funktioner, eftersom det är variationer i utrustning och tjänst. Vad som legitimerar någon att få en viss gåva men inte en annan, vet jag inte heller. Av osjälviska motiv och till församlingens uppbyggelse får man ivrigt sträva efter att få de största nådegåvorna genom att be och inviga sig åt Gud. Kärleken ska alltid vara motivet och drivkraften bakom gåvan. Om jag förstår det rätt, så är det Gud som genom den helige ande avgör vem som ska utrustas med vilken gåva. Paulus, han försöker i sin undervisning om de andliga gåvorna jämföra de olika gåvorna med människokroppens olika lemmar och menar att den andliga kroppen bör vara som den fysiska. Och därför ska alla underordna sig huvudet. Kristus är ju församlingens huvud. Och därför bestämmer han över allt sammans. Var och en ska alltså ha sin gudagivna plats i det verk som Gud skapar. Paulus säger i första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 12. Ty, liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. Och han fortsätter i vers 27 och säger, men nu är ni Kristi kropp, och var för sig lemmar. Liksom alla kroppens lemmar är varandra till hjälp och har omsorg om varandra, så ska det också vara med de andliga gåvorna och tjänsterna i det praktiska församlingslivet. Den helige ande utdelar ju efter sin vilja de andliga nådegåvorna, enligt första Korintierbrevet 12, vers 11. För att de ska vara till nytta genom den undervisning, förmaning och tröst som de ger. Avsikten är alltid
att Jesus ska bli förhärligad och aldrig att på minsta sätt framhäva någon enskild fysisk person eller position. Att Gud verkar allt i alla är inte alls förknippat med en brist på frihet, utan ger tvärtom en total frihet i Jesus Kristus. Paulus skriver till Galaterna i kapitel 5 och vers 13 och 14: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv. Problemet är kanske inte alltid risken att missbruka friheten, utan svårigheten att älska sig själv. Det är ju så här att människan befinner sig i ett slags dubbel träldom, dels under djävulen och dels under sitt eget kött. Till Efesierna skriver Paulus i det andra kapitlet och de 10 första verserna så här: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk, hantverken i grundtexten, är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Om det här får smälta in i hela vårt väsen, att Gud har frigjort oss från döda gärningar och skapat oss i Kristus till goda gärningar, då kan vi älska oss själva. Kan vi inte det, så kan vi inte älska vår nästa eller någon annan människa heller. Och vi måste vandra i kärlek och älska vår medmänniska. Annars betyder det ingenting vad vi gör. I kärlekens kapitel, i första Korintierbrevet 13, visar Paulus och förklarar hur det är med kärlekens väg. En väg som vida överträffar alla andra.
Kärleken upphör aldrig, skriver Paulus och fortsätter. Men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Första Korintierbrevet 13, vers 8. Till romarna skriver Paulus i Romarbrevet 8, 35, 37 till 39 enligt 1917 års översättning. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Utan Guds nåd, kärlek och långmodighet så hade ingen av oss kunnat nå fram till Gud. Men nu är det möjligt genom den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus. I sitt första brev till Timoteus så skriver Paulus om sig själv som det främsta exemplet på frälsning av nåd. Så här står det. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Första Timoteusbrevet kapitel 1, verserna 12 till 16, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Han som verkar allt i alla. Ja, det är verkligen sanningen med stort S. Fel gör vi allesamman, och tyvärr inte bara en gång utan många gånger. Åtminstone om jag får tala av egen erfarenhet. Guds kärlek, långmodighet, nåd och barmhärtighet är det som alltid har gripit mig. Utan det så hade vi varit hopplöst förlorade, eftersom synden hade tagit över handen i våra liv. Och själva kunde vi inte göra någonting. Vi var ju andligen döda i våra synder. Och en död kan ju inte ens be om hjälp, eller hur? Men Gud förbarmade sig över oss. Och det var han som älskade oss först. Innan vi ens visste att han fanns till.
Du och jag kan aldrig förstå det oerhörda i Guds frälsningsplan, som jag tror att han har haft i beredskap sedan skapelsens morgon. Eftersom Gud vet allting, så visste han naturligtvis hur det skulle gå, eller skulle kunna gå, när de första människorna utsattes för djävulens list och frestelser i ormens skepnad i Edens lustgård. Själv tror jag att Gud hade flera olika tänkbara framtider i beredskap, om det nu skulle varit så att Eva inte fallit för djävulens förförelsekonster. Hur det då skulle ha blivit, det får vi nog aldrig reda på. Men hur det faktiskt blev, det vet vi allt för väl. Genom en endas list och tvetydighet kom begäret och synden in i mänskligheten. Men eftersom Gud är absolut rättfärdig i allt vad han gör, så lät han också en enda människas syndfria liv bli till rättfärdighet och evig frälsning för den som vill sätta sin förtröstan, tillit och tro till honom, Jesus, Guds son. Han som betalade det högsta tänkbara priset för mänsklighetens räddning, nämligen sitt eget liv och sitt eget Guds son. Han som betalade det högsta tänkbara priset för mänsklighetens räddning,

0: ska kunna räddas undan helvetets fasor. Djävulen har bara ett mål i sikte, och det är att befolka helvetet med förlorare till det eviga livet i Guds himmel. Guds mål däremot är att avfolka helvetet och befolka himlen med räddade människor, frälsta från syndens vedervärdiga falskspel och lögner. Det är där striden står, ofta i ditt och mitt inre, när vi antingen avvisar eller accepterar Guds nåd mot oss. Öppna ditt hjärta, min vän, och säg ditt personliga ja till Jesus och hans erbjudande om nåd och förlåtelse för all synd. Då kan vi ses i Guds himmel en gång.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Gör er inga bekymmer. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon kastas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni svaga i tron? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
1: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.